0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Pa, pa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medici pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

și într-o să vorbești, nu? Ca de obicei, tu de fiecare dată vrei să pleci, nu-ți pasă de nimic. Nici măcar pleci, așa ignori, nu suport cum mă ignori. Nu suport cum mă ignori, dar acum ascultă-mă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu!

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții: alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
1: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca

0: Eficienta florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
6: Show me what you can do.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat and dead.
10: Then what do I want?
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Those who play make the world more thrilling.
16: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
18: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
19: Kinder Milk Slice. Cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
2: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
3: Întotdeauna magia ne surprinde!
2: Ta-da!
3: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Domatache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
11: Pentru durdulii, la matache vii.
12: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
13: Cigo e alături de fani, la faza decisivă!
14: Teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
15: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Nervo Calmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmin, tu controlezi nopțile agitate.
17: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
18: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
19: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
20: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia! O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului.

0: atului.
1: Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: This family is in a death spiral.
3: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
4: Show me what you can do.
5: Your father knows you're here.
6: No, it's time for change.
7: I want combat dead.
8: You want a war? I'll give you a war!
9: Fantastic!
10: Hey.
9: Wow, tata!
11: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
14: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
15: Schwarzkopf Cream Supreme.
16: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
17: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
18: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
19: Domn Atache!
20: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
21: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
22: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
23: To survive, we must stop playing!
24: Stop playing?
25: Why would anyone stop playing?
24: Play makes the world more
25: amazing, beautiful.
26: Get out there!
25: Some of us don't want to play.
26: You used to be... Play opens your mind!
25: Never stop playing!
27: Relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
28: Noua aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
29: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
30: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
31: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
30: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
29: Bilete pe getin.ro.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce

0: Ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
2: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Murăturile ți-es automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
7: Întotdeauna magia ne surprinde.
6: Ta-da!
7: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
8: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com. Hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Lacoste Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactiv.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
6: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
7: Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
9: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
10: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
11: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
12: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
13: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
14: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Fantastic! Wow, tata!
1: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
5: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
6: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
7: Wow, ce gust bun!
6: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
8: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
9: Spisă drept! Tu arni excel, Nardu Sultan. You when you're hungry. Snickers.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
11: Eating milk and crackers, I ask you...
12: Mamă?
11: Are you having any fun? What should you think out of living? Who cares for...
13: Oreo Double Cream. Stay playful.
14: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
15: Family is pretty, family is loud, family is life.
16: Tofifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Tofifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
17: Domatache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
19: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
20: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.
21: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
22: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin. Hello!
24: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
25: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
24: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
5: Fă-ți analizele la Regina Maria.
6: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
7: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
8: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda, modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
11: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
12: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Nutline.
14: Ce avem noi aici?
15: Și cum ți se pare?
14: Wow, mi se pare că e a mea. Arahide crocante și semințe relaxante.
13: Nutline, ia-ți porția de ronțăială.
16: Nou de la Nutline, semințe pestrițe XXL, ușor de spart, greu de lăsat.
17: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
18: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
19: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
20: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
21: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
22: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
7: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.ro.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferrerorocher.com.
3: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
8: Părinții au propria știință specială.
9: Papa.
8: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
10: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
8: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
11: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
12: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
13: Norocul meu.
14: Și dacă vorbesc cu gura plină?
15: Și dacă poftește și el?
12: Îl poftim la masă!
11: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
2: Da, pe Storia. Ai căutat?
3: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo două camere.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
6: Întotdeauna magia ne surprinde.
5: Ta-da!
6: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance. Chanel.
10: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Fantastic! Wow, tata!
1: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol. Bucurie curată.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
11: Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
14: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
15: Toate sunt corecte!
14: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și triumf! Pe românește, curat luna!

0: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
1: Nu, spălată cu Pervol.
0: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
2: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
3: Bună seara, iubite, te aștept ca și că...
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate! Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Fresh Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
2: Wow, Oreo cu 7 days la exterior?
3: 7 days cu Oreo în interior?
2: Stai ce?
3: Dăm să gust!
2: Mmm, și mai delicios!
3: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days Oreo! Gustă-l și decide!
4: Action. E bine de știut. Dachman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dachman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Dachman.
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
7: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
8: So what? Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
9: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
10: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Placalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Placalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
17: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
18: Fantastic! Wow, tata!
8: Pantișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
19: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
20: Cum a fost la școală?
19: Cumpără

0: Kinder încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun! Hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
2: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
7: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
8: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
9: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
10: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
12: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
13: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
14: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
14: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
17: Avem curte în apartament.
18: Da, Pestoria, ați căutat?
19: Îți place o casă?
20: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
18: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
21: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine Pestoria. Family is pretty, family is loud,
22: family is life. Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent. Hello!
23: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
24: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
23: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Motors îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
1: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
2: Show me what you can do. Your father knows you're here.
3: No, it's time for change.
4: I want combat and dead.
5: You want a war? I'll give you a war!
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
7: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
8: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
9: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
10: Poftești chefir gustos și hrănitor?
11: Sana cremoasă și aromată?
12: Lapte prin sățios?
10: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
13: Lista de toamnă? Să începem! Pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
14: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
15: Toate sunt corecte.
14: Dizolvând depărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Lufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
16: O nouă aventură în Tunes începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
17: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
18: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.

0: în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
1: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizie anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
0: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
3: Singura regulă a popeștilor: Fanta. Nu există regulă masă, doar poftă bună.
4: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
6: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
7: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
8: Pref vine cu ceva nou.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate. Până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
5: Fantastic! Hey. Wow, tata!
2: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: ceas. Pisicile nu pot rezista.
1: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
2: Chefirul cel hrănitor.
1: Da, cremoasă și aromată.
3: Sana adevărată!
1: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc!
1: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
5: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
6: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
7: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
12: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
13: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
15: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absoarbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
16: Uită de griji, uită de scurgeri!
15: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
17: Domatache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
19: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
8: Toate sunt corecte!
19: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și Triumf! Pe românește, curat luna!
2: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
17: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prins sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
2: Nu, spălată cu Pervol.
1: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
5: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături de la Dr. Oetker.
6: This family is in a death spiral.
7: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
8: Show me what you can do.
9: Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat and dead.
12: You want a war? I'll give you a war!
13: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
14: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
15: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
15: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
18: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și asta e pentru mine.
19: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
20: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate. Până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum. Hello!
21: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
22: Ești cu mine... Și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
21: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

Wow.

0: Lacoste Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
2: Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
4: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
5: și se simte mătăsos.
6: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
7: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
8: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Family is pretty. Family is loud. Family is life. Family is fun.
11: Toffifee combina ceea ce iubim.

0: cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru care iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Avantajul concurenților: Nufăr scos pete care scoate cu talent și cele mai încăpățânate pete, fără să afecteze țesătura sau culorile materialului. Echipa câștigă marele premiu: relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Domatache!
5: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
8: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
10: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
11: Avem curte în apartament.
12: Da, pe Storia, ați căutat?
13: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
12: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
14: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
15: Fantastic!
16: Hey.
15: Wow, tata!
14: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
17: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
8: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
9: Show me what you can do.
10: Your father knows you're here.
11: No, it's time for change.
12: I want combat dead.
13: You want to watch?

0: Trebuie și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0 și rețeta nouă.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
1: Excelentă! Ce bere e asta?
3: E noul Ursus. 0.0 alcool.
1: Zero? Și așa bună.
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
1: Încă una. Din asta a rămas 0.0.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
6: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
7: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
8: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
12: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
13: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
12: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
14: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
12: 3, 2, 1, gata! Bună seara, iubite,
15: te aștept ca și... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
16: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
6: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
10: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
11: So what?
12: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
13: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
14: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
15: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
16: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
18: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
19: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
20: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco. Îmbrățișează viața.
21: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
22: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
7: Da, o zi grea.
22: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
7: E mai bine?
22: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
7: Mult mai bine cu Afomil.
22: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
23: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
24: Întotdeauna magia ne surprinde.
23: Ta-da!
24: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
25: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
26: Cum a fost la școală?
25: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.

0: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann. Family is pretty, family is loud,
2: family is life, family is fun. Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
3: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
5: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
6: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
7: Ești furios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.

0: 4.0.
1: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
0: E noul Ursus! 0.0 alcool!
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte! Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
5: EMAG. Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate. Un baton mic pentru marile bucurii.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări, înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Feratum.
9: Some of us don't want to play.
10: I'm gonna...
11: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
12: Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
14: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
15: și se simte mătăsos.
16: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
17: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
18: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
19: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
20: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
21: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
22: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
23: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
24: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
25: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
26: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair, albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Fantastic! Wow, tata!
3: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prin sățios?
7: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei.
10: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare, one bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
11: This family is in a death spiral.
12: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
13: Show me what you can do.
14: Your father knows you're here.
15: No, it's time for change.
16: I want combat and dead.
17: No matter what, I'll give you a war!
18: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări, înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Feratum.

0: singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă, doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.

0: singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
5: Întotdeauna magia ne surprinde.
4: Ta-da!
5: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
10: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
11: O cafea?
12: Nu, că mă potez.
11: Alergăm?
13: Nu, o să transpir.
11: Un pupic?
12: Nu.
13: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
14: O nouă aventură Natuns începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
15: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
16: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
17: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
18: So what?
19: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
20: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
21: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
22: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.

0: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
3: Dovifi combina ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, crem.

0: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Fantastic.
2: Hey.
1: Wow, tata.
3: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
4: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
9: și se simte mătăsos.
10: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
11: Încă... Doar 12 ore scurte până începe munca.
12: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Too good!
13: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
14: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
15: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
17: Părinții au propria știință specială.
18: Papa!
17: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
19: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
17: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
20: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
21: Toate sunt corecte.
20: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fă și Triumf! Pe românește, curat luna!
22: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
23: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
24: Întotdeauna magia ne surprinde!
23: Ta-da!
24: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
25: Trebuie și tată o bere.
26: Avem ursul 0.0 și rețeta nouă.
25: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
27: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
26: Excelentă! Ce bere e asta?
27: E noul Ursus. 0.0 alcool.
26: Zero? Și așa bună!
28: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
26: Încă una. Din asta rămas 0.0.
29: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Absolut, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
5: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici!
7: Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite.
8: Family is pretty, family is loud, family is life.
9: Dovifi combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
10: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
11: This family is in a death spiral.
12: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
13: Show me what you can do.
14: Your father knows you're here.
15: No, it's time for change.
16: I want combat dead.
17: You want to what? I'll give you a war!
18: Zece ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
19: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
20: E frinul cel hrănitor.
19: Da, cremoasă și aromată.
21: Sana adevărată.
19: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
22: Noroc.
19: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
23: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
24: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
25: Those who play make the world more thrilling.
26: Connect!

0: Lacroix Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
3: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
7: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
8: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
11: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
12: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
13: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
14: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
15: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
16: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
16: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
18: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
19: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair, albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Fantastic! Wow, tata!
2: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
7: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
9: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Profi, zilnic prețuri mici.
10: This family is in a death spiral.
11: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
12: Show me what you can do.
13: Your father knows you're here.
14: No, it's time for change.
15: I want combat and dead.
16: You want a war? I'll give you a war!
17: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
18: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
19: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
20: Toate sunt corecte!
19: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare. Lufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
21: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
22: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
23: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
24: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
25: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
26: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
25: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
24: Bilete pe getin.ro.
27: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Deodorantul Borotalco cu inovatorul activ vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
6: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
7: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant.
9: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
11: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
12: Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Ferratum.
13: Fantastic!
14: Hey.
13: Wow, tata!
15: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
18: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
19: Norocul meu.
20: Dacă vorbesc cu gura plină.
19: Și dacă poftește și el?
18: Îl poftim la masă!
17: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
21: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok!
15: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
1: Întotdeauna magia ne surprinde.
0: Ta-da!
1: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
5: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
8: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
12: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
13: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă.
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici.
5: Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
6: Cio e alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează, accelerează și...
7: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Cio susține echipa națională de fotbal.
8: Milka Max. Câștigi răsfăț cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Dovificom, vină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
1: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
2: Nu, spălată cu Pervol.
1: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
4: Sana cremoasă și aromata?
5: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
0: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Avantajul concurenților. Nufăr scos pete care scoate cu talent și cele mai încăpățânate pete fără să afecteze țesătura sau culorile materialului. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.

0: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
7: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: O nouă aventură Natuz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Un vis să rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
4: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitan.

lemn și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Fantastic! Hey. Wow, tata!
2: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
8: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
9: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
10: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
11: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
12: Nu, ale pentru tzatziki. Nu, ale pentru salată. Și asta e pentru mine.
13: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
14: This family is in a death spiral.
15: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
16: Show me what you can do.
17: Your father knows you're here.
18: No, it's time for change.
19: I won't come back dead.
20: You want to watch? I'll give you a war!
21: Iar stai pe social media?
22: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
23: Müller Riso, diverse sortimente, 3 lei 99 și la calut pastă de dinți, 15 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
24: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare, one bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
1: Întotdeauna magia ne surprinde.
0: Ta-da!
1: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum foarte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
5: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prinsățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
5: Covalac de țară.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
2: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
3: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Some of us don't want to play.
7: I'm gonna die!
8: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
9: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
10: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici.
11: Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite.
12: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
13: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
14: 7 Days cu Oreo în interior?
13: Stai ce?
14: Dă-mi să gust!
13: Și mai delicios!
14: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
15: Imediat! Mie-mi place!

0: Oricum, garsoniera e nouă două camere.
1: Da, pe Storia. Ai căutat?
2: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor.
3: Deși cățelul tău nu-i friendly.
2: Și pui filtrul acolo, două camere.
4: Măcar una jumate.
5: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre frica ta de ace. De ce ți-e mai frică decât eu unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ace.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria. Deodorantul Borotalco cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Action. E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
7: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei.
9: Nervocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
15: Toate sunt corecte.
14: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație, impecabil, imaculat. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește curat luna.
16: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
17: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
1: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Toți dinții sunt unici. Oral B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medicii stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral B.
3: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
5: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Fantastic!
8: Hey.
7: Wow, tata!
9: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
10: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
13: Părinții au propria știință specială.
14: Papa!
13: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
15: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
13: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
16: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
17: Și noi alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează mașini!
18: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
19: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
20: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
21: Norocul meu.
22: Și dacă vorbesc cu gura plină?
21: Și dacă poftește și el?
20: Îl poftim la masă.
19: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
23: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.

0: La vie est belle, l'original, and very cherry, the new eau de parfum, Lancôme.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards, doi biscuiți sucanți și o umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
4: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
5: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
6: Iaurtul Olympus, bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
7: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
9: Action! E bine de știut. Dyman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Dyman.

0: Lacoste Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
3: Fă-ți analizele la Regina Maria.
4: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
4: Chefirul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
5: Sana adevărată!
3: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
6: Noroc!
3: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
7: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
8: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
13: Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
14: Domn Atache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
17: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.

0: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
1: Norocul meu.
2: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
0: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Fantastic! Wow, tata!
1: Pantiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
2: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Părinții au propria știință specială.
5: Papa!
4: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
6: te face să te simți specială. Știința tatălui.
4: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
7: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
8: Visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
9: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
10: Eating milk and crackers, I ask you
11: one. Tată?
10: Are you having any fun? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? And have a little fun!
11: Oreo, stay playful!
12: Deodorantul Borotalco cu inovatorul activ vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga
14: libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
15: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
16: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
17: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
16: Family is love.
17: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.

0: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
3: O cafea?
4: Nu! Că mă pătez!
3: Un pupic?
4: Nu!
5: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!

0: Duce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare la TeGo Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips la TeGo Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
1: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
1: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
1: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
1: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
3: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
4: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
5: Toate sunt corecte!
4: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
6: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
10: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

coração. Sei.

0: Cunoști Absolut Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
2: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: To survive, we must stop playing!
6: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
7: Get out there!
6: Some of us don't want to play.
7: You used to be... Play, open your mind!
6: Never stop playing!
8: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
9: Fă-ți analizele la Regina Maria.
10: Toți dinții sunt unici. Oral B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medicii stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral B.
11: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de chefir pentru starea ta de bine.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
13: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E ferice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
14: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
15: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Trebuie și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
1: E noul Ursus! 0.0 alcool!
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
6: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
8: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă!
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
11: Părinții au propria știință specială.
12: Papa.
11: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
13: te face să te simți specială. Știința tatălui.
11: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
14: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
1: Domn Atache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
18: E bine de știut. Teichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Fin pas cu moda, modele de la 129,99 lei.
19: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.
20: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
22: Scările sunt noua sală.
23: Da, pe Soria. Ați căutat?
24: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
23: Și de calitate vieții în cartier.
25: Vă indic sub Soria. Să-ți seara pe telefon.
26: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
27: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 în 1 5 litri la doar 49 lei.
1: EMAG, singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Și dacă vorbesc cu gura plină?
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă!
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
5: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
6: Întotdeauna magia ne surprinde!
5: Tada!
6: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder!
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
10: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
17: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
18: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
19: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?

Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.

0: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Action! E bine de știut. Dahiman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dahiman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Dahiman.

0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
3: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.

0: Blanche Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Fantastic.
2: Hey.
1: Wow, tata!
3: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prins sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
5: Și ce dacă n-avem nici?

0: ales în noua sală.
1: Da, pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și de calitate vieții în cartier.
3: Mă indic sus Soria.
1: Stai seara pe telefon. Holo, cred că l-am uitat de mașină.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
5: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
7: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
10: Wow, ce gust bun!
9: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
11: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
12: Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Ferratum.
13: Iar stai pe social media?
14: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
15: Müller Riso, diverse sortimente, 3 lei 99 și la calut pastă de dinți, 15 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
16: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
3: Da, o zi grea.
2: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
3: E mai bine?
2: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
3: Mult mai bine cu Afomil.
2: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
4: Părinții au propria știință specială.
5: Papa.
4: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
6: te face să te simți specială. Știința tatălui.
4: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
8: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată

0: intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu
2: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
3: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor?
2: Sana cremoasă și aromată?
3: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
6: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
7: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
8: Wow, ce gust bun!
7: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!

0: Fresh Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
2: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
3: Nu, spălată cu Pervol.
2: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
4: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum. Hey, hey, hey!
5: Viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
6: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
8: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna, certificată de natură.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
11: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.

0: Ța.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdurii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.
3: La vie est belle, l'original, and very cherry, the new eau de parfum, Lancôme.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Those who play make the world more thrilling.
1: Politics, rock and roll.
0: Fantastic.
2: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
7: Ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
9: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
10: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
11: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
12: So what? Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea

0: ta de bine.
1: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor?
3: Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
1: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
5: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți-ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.

wheel's been spinning since the beginning.

0: Wow! Oreo cu 7 days la exterior?
1: 7 days cu Oreo în interior?
0: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
1: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days Oreo! Gustă-l și decide!
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Părinții au propria știință specială.
4: Papa.
3: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
5: te face să te simți specială. Știința tatălui.
3: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța.

0: Regenerarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
1: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
7: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
8: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
9: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
11: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
12: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
13: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă!
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.

0: Rotalco. Îmbrățișează viața.
1: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
2: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
3: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
4: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
5: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf! Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
6: Toate sunt corecte!
5: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu Făr și Triumf. Pe românește, curat lună.
7: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
8: Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
10: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
11: și se simte mătăsos.
12: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
13: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
14: Părinții au propria știință specială.
15: Papa!
14: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
16: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
14: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
17: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
18: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
19: Norocul meu.
20: Dacă vorbesc cu gura plină.
19: Și dacă poftește și el?
18: Îl poftim la masă!
17: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
21: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
22: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
23: Fă-ți analizele la Regina Maria.
24: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
25: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
26: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
27: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absoarbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
4: Uită de griji, uită de scurgeri!
3: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
5: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Those who play make the world more thrilling.
7: Politics, rock and roll.
6: Fantastic.
8: Psyos. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Psyos Intense Glaze. You Intensified.
9: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți.
10: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
11: Toate sunt corecte!
10: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu fără și Triumf. Pe românește, curat lună.
12: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original. Din 1880.
13: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.
14: Bref, vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
2: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
3: Da, pe Storia. Ai căutat?
4: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo, două camere.
5: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. Emag.

0: Vileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
1: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
3: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
8: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
9: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
10: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
14: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
15: Întotdeauna magia ne surprinde!
14: Ta-da!
15: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder!
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
17: Ia o gumă.

0: like my man. Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.co.
4: Cardio Good Trombo Guard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardio Good Trombo Guard, gardianul vaselor de sânge.
5: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardio Good Trombo Guard.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
7: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
8: Wow, ce gust bun!
7: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
9: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
10: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nougat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
16: Pentru durdulii, la Matache vii.
17: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
18: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
19: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
20: Poftești chefir gustos și hrănitor?
21: Sana cremoasă și aromata?
22: Lapte prin sățios?
23: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
24: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
25: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. De One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
26: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
27: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0 și rețeta nouă.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
1: Excelentă! Ce bere e asta?
3: E noul Ursus. 0.0 alcool.
1: Zero? Și așa bună!
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
1: Încă una. Din asta rămas 0.0.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
7: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
6: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
8: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
9: 3, 2, 1, gata!
10: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Fantastic! Hey. Wow, tata!
2: Pantiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
17: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
18: Poftești chefir gustos și hrănitor?
19: Sana cremoasă și aromata?
20: Lapte prin sățios?
18: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
21: O cafea?
22: Nu, că mă pătez.
21: Alergăm?
22: Nu, o să transpir.
21: Un pupic?
22: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.

0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.

0: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
1: Da, o zi grea.
0: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
1: E mai bine?
0: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
1: Mult mai bine cu Afomil.
0: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
2: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
3: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
6: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
7: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
8: Family is pretty, family is loud, family is life.
9: Toffee fi combina ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffee fi White Chocolate e acum disponibil permanent.
10: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.

0: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
1: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: 100% online, simplu și rapid. Credite personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Ferratum.
3: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Fantastic! Wow, tata!
1: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
2: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
5: Fă-ți analizele la Regina Maria.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: Psaios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Psaios Intense Glaze. You Intensify.
10: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
11: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
14: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
15: Domn Atache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
17: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
19: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
20: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
21: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală? Cum...

0: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
1: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
1: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
1: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Nervo calmine somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. În sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Scările sunt noua sală.
9: Da, pe Soria. Ați căutat?
10: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
9: Și de calitate vieții în cartier.
11: Cu indexul Soria.
9: Să seara pe telefon.
4: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
12: Ion, 451, you go up front. Unbelievable.
13: Spisadet, du are nixel nor du sultane.
14: Snickers. Cardio Good Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardio Good Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
15: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardio Good Tromboguard.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Schwarzkopf Cream Supreme.
17: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
18: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
19: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
20: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
21: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
13: Pentru durdulii, la Matache vii.
22: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
23: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
24: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
25: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
26: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
27: Întotdeauna magia ne surprinde.
26: Ta-da!
27: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
2: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
1: Family is love.
2: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
3: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizia anuală, dar pe tine nu. Și tare

0: paracetamol are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
2: Wow, ce gust bun!
1: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
3: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Avem curte în apartament.
2: Da, pe Storia, ați căutat?
3: Îți place o casă?
4: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
2: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
5: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
6: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
7: Ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
9: Family is pretty, family is loud, family is life.
10: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
11: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
12: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
13: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
3: Fă-ți analizele la Regina Maria.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
1: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
2: 7 Days cu Oreo în interior?
1: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
2: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
5: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.

0: Family is loud, family is life, family is fun.
1: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nougat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
4: This family is in a death spiral.
5: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
6: Show me what you can do.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat dead.
10: You want a war?

0: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
1: Da, pe Storia. Ai căutat?
2: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo, două camere.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
5: Domn Matache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre frica ta de ACE.
8: De ce ți-e mai frică decât eu unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ACE.
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
9: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
10: 7 Days cu Oreo în interior?
9: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
10: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
0: Nervocalmin somnușor, prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
5: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet.

0: Oguard, gardianul vaselor de sânge.
1: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
3: Show me what you can do.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat and dead.
7: You want a war? I'll give you a war!
8: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: O cafea?
10: Nu, că mă pătez.
9: Alergăm?
11: Nu, o să transpir.
9: Un pupic?
10: Nu.
12: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
8: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
13: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
1: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
2: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
3: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
2: Family is love.
3: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
4: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
5: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
6: Nu, spălată cu Pervol.
5: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
7: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
8: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
9: Toate sunt corecte!
8: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat luna!
10: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele! Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absoarbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
12: Uită de griji, uită de scurgeri!
11: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
13: Subiectul zilei.
14: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
15: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: O cafea?
17: Nu, că mă pătez!
16: Un pupic?
17: Nu!
18: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!

0: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
1: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
2: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
3: Wow, ce gust bun!
2: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
4: Family is pretty, family is loud, family is life.
5: Dovifi combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru care iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
9: Nu, spălată cu Pervol.
8: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
10: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele!
11: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
12: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
13: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Cafea?
15: Nu, că mă pătez!
14: Un pupic?
15: Nu!
16: Nu mă te teme de pete! Nu. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
17: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre mașina ta și despre faptul că pe ea o duci la revizia anuală, dar pe tine nu. Și tare mi-e teamă să nu ți se ducă ție plăcuțele de frână și să pierzi controlul când ți-o fi lumea mai drag. Au!
18: Fă-ți analizele la Regina Maria.
19: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.